Nå står på hjemme, man. Yeah. Yo, yo, yo. I'm taking it back, yo. You know what it is. 2021, man. Let's get it.